Mr. President, var det med nummeret Coco Jumbo. Play that funky music. Den er lavet i flere udgaver her for den. Wild Cherry.

I can hear your heartbeat, sådan sang Chris Rea. Så skal vi med tog, og det helt til London, sammen med Electric Light Orchestra.

0: Kim Larsen og Køkken med Jutlandia fra en lille pose støj fra 2006.
1: Caroline Carter, The Living Sight.